er vi i gang. Det er kaffepausetid. God onsdag, hvor enn du befinner deg akkurat nå, på jobb, der hjemme, i bil, i skogen med radio på øret, eller kanskje er du på reise. Har opplevd det flere ganger i det siste, at folk på tur, gjerne langt utenlands, på et sted hvor strendene endeløse, og det palmetrær og sånn, men så har de med seg radioen på mobilen. Det veldig hyggelig. Velkommen til kaffepausen i hvert fall, uansett hvordan du måtte innta dagens utmålte dose. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har plenty å by på også i dag, naturligvis. Ligger litt arbeid i dette her, det ikke bare å slenge bakken ned i en stol og begynne å snakke. Jeg har fått med meg en kopp kaffe, trodde jeg, men jeg har tatt med meg den tomme koppen som stod på kjøkkenet, så jeg skal ut og hente den som full om et lite. Ja, den kommer nå, strålende. Ja, men da slipper jeg å gå og hente den selv. Vi har en quiz å by på om ikke så lenge. Jeg skal fortelle alt om hvordan dette fungerer hvis du har behov for ekstra.

er vi i gang. Det er kaffepausetid. God onsdag, hvor enn du befinner deg akkurat nå, på jobb, der hjemme, i bil, i skogen med radio på øret, eller kanskje du på reise. Har opplevd det flere ganger i det siste, at folk på tur, gjerne langt utenlands, på et sted hvor strendene endeløse, og det palmetrær og sånn, men så har de med seg radioen på mobilen. Det veldig hyggelig. Velkommen til kaffepausen i hvert fall, uansett hvordan du måtte innta dagens utmålte dose. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har plenty å by på også i dag, naturligvis. Ligger litt arbeid i dette her, det ikke bare å slenge baken ned i en stol og begynne å snakke. Jeg har fått med meg en kopp kaffe, trodde jeg, men jeg har tatt med meg den tomme koppen som stod på kjøkkenet, så jeg skal ut og hente den som full om et lite. Ja, den kommer nå, strålende. Ja, men da slipper jeg å gå og hente den selv. Vi har en quiz å by på om ikke så lenge. Jeg skal fortelle alt om hvordan dette fungerer hvis du har behov for ekstra informasjon.

en god start. God musikalsk start på dagens show. Jeg fortalte om drama omkring kaffekoppen her ved inngangen til sendingen, hvor jeg gikk og laget meg en kopp kaffe ute på kjøkkenet her, og dro med meg den tomme koppen.

er vi i gang. Det er kaffepausetid. God onsdag, hvor enn du befinner deg akkurat nå, på jobb, der hjemme, i bil, i skogen med radio på øret, eller kanskje er du på reise. Har opplevd det flere ganger i det siste, at folk er på tur, gjerne langt utenlands, på et sted hvor strendene er endeløse, og det er palmetrær og sånn, men så har de med seg radioen på mobilen. Det er veldig hyggelig. Velkommen til kaffepausen i hvert fall, uansett hvordan du måtte innta dagens utmålte dose. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har plenty å by på også i dag, naturligvis. Ligger litt arbeid i dette her, det er ikke bare å slenge baken ned i en stol og begynne å snakke. Jeg har fått med meg en kopp kaffe, trodde jeg, men jeg har tatt med meg den tomme koppen som stod på kjøkkenet, så jeg skal ut og hente den som full om et lite. Ja, den kommer nå, strålende. Ja, men da slipper jeg gå og hente den selv. Vi har en quiz å by på om ikke så lenge. Jeg skal fortelle alt om hvordan dette fungerer hvis du har behov for ekstra informasjon.

Da vi i gang. Det kaffepausetid. God onsdag, hvor enn du befinner deg akkurat nå, på jobb, der hjemme, i bil, i skogen med radio på øret, eller kanskje du på reise. Har opplevd det flere ganger i det siste, at folk på tur, gjerne langt, langt, langt, langt utenlands, på et sted hvor strendene endeløse, og det palmetrær og sånn, men så har de med seg radioen på mobilen. Det veldig hyggelig. Velkommen til kaffepausen i hvert fall, uansett hvordan du måtte innta dagens utmålte dose. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har plenty å by på også i dag, naturligvis. Ligger litt arbeid i dette her, det ikke bare å slenge baken ned i en stol og begynne å snakke. Jeg har fått med meg en kopp kaffe, trodde jeg, men jeg har tatt med meg den tomme koppen som stod på kjøkkenet, så jeg skal ut og hente den som full om et lite. Ja, den kommer nå, strålende. Ja, men da slipper jeg å gå og hente den selv. Vi har en quiz å by på om ikke så lenge. Jeg skal fortelle alt om hvordan dette fungerer hvis du har behov for ekstra informasjon.

Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradion. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.